0: Bärig guter Mix. Das ist das Karls Erlebnisradio.
1: Kilometrą veido ruhame stanu ja, litakom mašinoju stanesh ty, šio mohli mes sa žitę, pličio plič ruka v ruci.